0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Brynterfell talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
7: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
8: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Máratorgi.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
11: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum. Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
14: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
15: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við á.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Bullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Are you ready to roll?

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Mjöbbi.
5: Ok.
3: Snú

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Drinks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og fína. Veradesign.is.
9: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
10: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér Smáralind.
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
15: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
16: Leifuðu smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
17: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
18: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

0: að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn.

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið í fullum gangi.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum. Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: og innfraklefa. Normex.is Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunar.
8: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.
10: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
11: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skanna

0: einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni. Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Þægindi í hverfinni þínu. Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hendur.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnir og nýjum.
9: Gullbylgjan.

0: Föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
2: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
3: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
4: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
5: Grilltímabilið er hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Cosmo auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrikur Hæmi kemur og velur rétt adressið. Komið og fagnið með okkur. Cosmo í 40 ár.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: Eirberg. Njótum lífsins.
1: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Komdu í nútímann. Flugger litir.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Tveir voru handteknir í aðgerð lögreglunar á Akureyri og sérsveitar ríkislögreglustjóra í gærkvöld. Aðgerðin nátti sér stað fyrir utan veitingastaðinn Shanghai á Strandgötu en tengist veitingastaðnum ekki á neinn hátt. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi hjá lögregluembættinu á Akureyri sem segir málið á viðkvæmu stigi og ekki unnt að veita frekari upplýsingar málsatvik að svo stöddu. Fréttastofu barst ljósmynd af handtökunni sem finna má á Vísi en á henni sjást lögreglufulltrúar handtaka mann sem liggur á gangstéttinni. Í höfuðborginni handtók lögreglan mann í gærkvöld vegna grunnsum fíkniefnabrot. Maðurinn einnig grunaður brot á reynslulaust og sagður hafa neitað að segja til nafns þegar lögreglan krafðist þess. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar. Þá var lögregla kölluð til vegna líkamsárásar við knæpu í Garðabæ eða Hafnarfirði og vegna líkamsárásar í fjölbýlishúsi í Kópavogi eða Breiðholti. Nýr meiri hluti bæjarstjórnar Kópavogs verður kynntur á blaðamannafundi við Geðræktartún Kópavogs klukkan 2. Sjálfstæðisflokkurinn náði 6 mönnum inn í sveitarstjórnarkostningunum sem framfóru í síðasta mánuði og gæti flokkurinn því myndað hreinan meiri hluta. Á síðasta kjörtímabili var flokkurinn í meiri hluta með Framsókn sem náði einum manni inn í nýjafstöðnum sveitarstjórnarkostningum og verður því áhugavert að sjá hvort að flokkurinn bjóði Framsókn aftur með í dans eða hvort hann ákveði að standa einn í meiri hluta. Íslenska landsliðið í utanvegahlaupum tekur þátt á EM í Kamniki, Slóveníu og eigum við 8 fulltrúa í kvenna og karlaflokki. Meðal þeirra eru Andrea Kolbensdóttir, Elísa Kristinsdóttir, Sigurjón Ernir Sturluson og Þorsteinn Rói. Hlaupið 52 km langt, hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á Vísi. Og þá stuttlega að veðri, en veðurspár gera ráð fyrir hægum vindum, rigningu eða skúrum og fremur mildu veðri í dag og morgun. Þetta kemur fram í textaspá veðurstofunar. Suð austlag átt í dag 3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir víða land en samfelld rigningum tíma á suð austanverðurlandinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómannadaginn útlit fyrir hæga breytilega átt með stöku skúrum en rigningu af og til austanverðlandið hiti 10-15 stig. En fleira þó ekki í fréttum, ég minni á hátíðisfréttir bylgjunar klukkan 12 en þanga til finnið þið allt að helsta á Vísi.
9: Stoppum reglulega og hressum okkur við.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og

0: Ost alla daga.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
8: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
9: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkominn í flísabúðina Stórhöfða 21.
10: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Verið velkominn á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
13: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.
17: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sund og lott á miði. Ísbíltúr og lott á miði. Heimsækja mömmu og lott á miði. Skoða Hveragerði og lott á miði. Það hægt að gera hvað sem og lott á miði. Lotto, leikurinn okkar.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
5: Cosmo auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrikur Hæmi kemur og velur rétta dressið. Komið og fagnið með okkur. Cosmo í 40 ár.
6: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keiptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
7: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
8: Bæjar Bíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bittu bara þetta reddast í Bæjar Bíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir miða á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
11: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með.
13: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
15: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
17: Stórhumar og fesku fiskur er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, sogaveg.

0: Eirberg. Njótum lífsins.
1: Við höfum grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bytt.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðun á Blómavals.
7: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
8: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.

0: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Brennslaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
6: It's oh so quiet.
7: Ringlukast. Inni ævintýri.
8: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfraða
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.

0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
2: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
3: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
5: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
4: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
5: Luxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
6: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu meða á eclipse.is.
9: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
12: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
17: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
18: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
19: Spar á Barónsstíg opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
1: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Íslandshátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni er ævintýri.
8: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
9: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
13: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
16: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
17: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
19: Bíðin er á enda. Masters of the Universe er komin í bíó.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
20: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Mikil mistökur í uppsiglingu verði frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð að veruleika að mati framkvæmdastjóra Barnaheilla. Tveir voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gærkvöld, rannsókn málsins er á viðkvæmu stigi. Hjón á Eskifirði bjóða gestum og gangandi heim til sín á tónleika í bakgarðinum á morgun þegar sjómannadagurinn fer fram. Elísa Kristinsdóttir náði frábærum árangri á Evrópumótinu í utanvegarhlaupum og endaði meðal 10 efstu keppenda. Sunnan og suðaustan 3 til 10 metrar á sekundu og stöku skúrir víða, hiti 8 til 16 stig. Komiði sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Framkvæmdastjóri Barnaheilla segir það mikil mistök verði frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð á landamærum að lögum. Engar breytingar hafi orðið á stöðu barna við meðferð málsins í nefnd þrátt fyrir ítrekaðar athugasemdir. Tvö ár eru síðan formaður Viðreisnar sagði að flokkurinn myndi aldrei setja börn í lokuð búsetuúrræði.
1: Ég hef sagt, ég er tilbúin í umræður móttökumiðstöðar. Ég til í hann. Línan sem að við í Viðreisn drögum í sandi, að við setjum ekki börn í lokuð búsetuúrræði. Það er lína sem ég dreg í sandi.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar í pontu Alþingis þann 4. mars árið 2024 þegar hún var í stjórnarandstöðu og til umræðu voru útlendingamál þáverandi ríkisstjórnar. Núna, tveimur árum seinna, hefur Alþingi til meðferðar frumvarp dómsmálaráðherra sem kemur úr röðum Viðreisnar og fjallar brottfararstöð fyrir útlendinga. Vistun barna í úrræðinu hefur verið hvað mest til umræðu þegar kemur að málinu. Tótla E. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, segir þær breytingar sem allsherjar og menntamálanefnd hefur gert á frumvarpinu til að mæta óánægjuröddum ekki nægjanlegar.
2: Þau horfa algjörlega framhjá stóra atriðinu í nefndaráðinu sem frelsissvipting barna en einblína í staðinn á aðstöðuna og horfa þannig framhjá í rauninni öllu þeim sem hafa lagt álit til nefndarinnar. Þetta snýst ekki að hvort það sé leiksvæði í fangelsinu. Þetta snýst að það eigi ekki að vera fangelsi.
0: Börn ættu aldrei að vera frelsissvipt nema sem allra síðasta úrræði og þá til að tryggja öryggi þeirra eða annara.
2: Þetta ekki bara skoðun Barnaheilla heldur skilda sem barnasáttmáli saminni þannig að setur á stjórnvöld. Og í þessu máli þá fer svo fjarri að dómsmálar og þeirra alþingi hafi sýnt fram að einhverja nauðsinn þess að grípa til svona harnaskilags úrræðis fyrir þessa allra viðkomista hópa.
0: Tótla segir það enga tilviljun að svo mörg mannréttindasamtök setji sig á móti málinu.
2: Það máli spyrir sig í lokin bara til hvers eru þá mannréttindastofnunum eða umbásunum barna eða af hverju við hluta barnasáttmálum ef við ætlum ekki að taka tillit til einnig neins sem þið segja.
0: Allt of oft sé litið á börn sem fylgi hluti foreldra sinna.
2: Réttindi barna fá ekki sjálfstæða athygli. Eitthvað sem barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur til dæmis ítrekað sagt að það eigi ekki setja börn í varðhald vegna ástæðna sem tengjast stöðu foreldra þeirra eða hvernig foreldra þeirra hafa hagað sínu samstarfi við ríkið.
0: Sagði Tótla í Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla. Tveir voru handteknir í aðgerð lögreglunar á Akureyri og sérsveitar ríkislögreglustjóra í gærkvöld. Aðgerðin átti sér stað fyrir utan veitingastaðin Shanghai á Strandgötu en tengist veitingastaðnum ekki á neinn hátt. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi hjá lögregluembættinu á Akureyri sem segir málið á viðkvæmu stigi og ekki unnt að veita frekari upplýsingar málsatvik að svo stöddu. Fréttastofu barst ljósmynd af handtökunni sem finna má á Vísi en á henni sjást lögreglufulltrúar handtaka mann sem liggur á gangstéttinni. Heilsu krónprinsensu Noregs hefur hrakað verulega undanfarna mánuði vegna lungnasjúkdóms og í gær var greint frá því að hún væri á biðlista fyrir ígrætt lunga. Lungnalæknir segir þó ekki hlaupið að því að fá grætt í sig lunga. Rafn Ágúst Ragnarsson.
3: Mette Marit krónprinsessa hefur þjáðst að svo kallari lungnatrefjunum skeið en heilsu hennar hefur hrakað verulega undanfarna mánuði. Lungnatrefjun er sjaldgæfur sjúkdómur og nafnið er sumuleiðis ekki mjög gegnsætt. Gunnar Guðmundsson lungnalæknir skýrir það þannig út að trefjunin vísi til þess að bandvefur myndist í lungum sem kemur á milli lungnablöðru og háræðar og teppir þannig súrefnisflæðið. Ekki sé óalgengt að engin skýring liggi beinast við.
4: Því miður að þá er algengt að þetta greini seint að stundum er vantar þekkingu til að greina þetta rétt, þannig að það búið að reyna að meðhendla ýmislegt annað, háður en kemur að þessu, þannig að oft á tíðum eru komna mikla skemmdir í lungun þegar að þetta uppgötast.
3: Gunnar segir tvö lif hægja á þróun sjúkdómsins og að von sé á nýju lifi á næsta ári. Sé sjúkdómurinn þó komin að það stiga að sjúklingi ekki mikið lengra lífsauðið, kemur lungna ígræðsla til greina. Norskir miðlar greindu einmitt frá því í gær að Mette Marit væri komin á biðlista fyrir slíka aðgerð. En að fá grætt í sig lunga ekki gert af léttúð.
4: Það hendar ekki fyrir marga, ekki nema fyrir örfáaf, en þess að maður þarf í raun að vera alveg gríðarlega hraustur og ungur til að geta farið í svona aðgerð og láta þetta ganga eftir þannig að það ekki nema lítið hluti þeirra sem eru með þessi sjúkdóma sem í fyrsta lagi þarna svona lungna í græslu öðru lagi í ástandi til að geta farið í henni en þess að það einu ekki verið að lækna neitt að bara verið að skipta nafn á sjúkdómnum þú ferð frá því að hafa verið með lungna trefjun yfir í að verið með ígrætt lung og það í sjálfu sér sjúkdóms ástand
0: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari á ekki vona því að fundað verði í deilu Æslandir og flugmanna fyrir en eftir helgi. Lítið sé að frétta af málinu í dag. Á síðasta fundi var farið yfir þær hugmyndir sem aðilar hafi velt upp breytingar á kjarasamningi, auk þess sem fulltrúar Æslandir hafi haldið kynningu sem flugmenn séu nú með til skoðunar. Ástráður segist í samtali við fréttastofu í stöðugu sambandi við aðila og að fundur verði boðaður leið og menn séu tilbúnir. Allar flugferðir Æslandir virðast á áætlun í dag og var sömuleiðis engum flugum félagsins aflýst í gær. Sjómannadagurinn á morgun og verður hann haldinn hátíðlegur víða land en dagskrá ýmissa bæjarfélaga þegar hafin. Á Eskifirði hafa hjónin Valli og Elín boðið gestum og gangandi heim til sín á tónleika í bakarðinum. Freyja Þórisdóttir.
5: Á Eskifirði hófist hátíðarhöld í tilefni sjómannadagsins á fimmtudaginn en á dagskráni meðal annars þrautakeppni, partybingo og kappróður. Klukkan 8:30 í kvöld bæjarbúum svo boða uppistand og tónleika í bakarði heimahús. Það eru þau Valbjörn Július Þorláksson og Elín Rún Sæsmór sem hafa tekið sér til og útbúið garðinn heima á sér til tónleikahalds.
6: Þetta í fimmta skipti sem við erum með þessa tónleika og það komið alls konar tónleika fólk eins og KKK, Eiði, Þetta

0: Í ár er það uppistandarinn Ebba Sig sem stígur fyrsta stokki á þeim hjónum en næst eru það tónlistafólkið Jónsi í svörtum fötum, Matti Matt, Hildur Magg og Július Óli. Setna í kvöld mun Páll Óskars og skemmta fólki fram eftir nóttu í sal Eskju.
1: Sko, það er líka í rauninni á svona hátíðasvæði og svo er þetta bara svona meira kósí svona um kvöldi hjá okkur svona fyrir ballið og svo leir, svona róleg stund hérna í garðinum.
0: Hann áætlar að það verði 50 sem mæti til þeirra í kvöld. Tónleikarnir eru skipulegar í samstarfi sjómannadagsráðið á Eskifirði.
1: Þau sjáum tónlistamennina og svo bara hendi ég upp tjaldi og setja pljóðkerfi og borðum og gerir svona kósi eða snúla.
0: Hann sést vona að viðugöðinni verði einn hlið þóttleir en hvernig sér fer sjá hann fram á frábæra kvöldstund.
1: Mætti kannski, það verður betra að það verði kannski ekki rigning og svona en það verður allt hringt inn í tjaldinu.
0: Segir Valbjörn Július Þorláksson.
2: Og þá förum við yfir í íþróttirnar, hingað Ágúst Orri mættur og þessa stundina landsli Íslands í utanvegarhlaupum að keppa á EM. Hvernig gengur okkar fólki?
3: Herðu, alveg glimrandi vel, hefur ekki öll komin í mark en Elísa Kristinsdóttir er komin í mark og hafnaði í, já, annarkvort 8. eða 9. seti að stöðutöflan segir eitt og GPS mælingarnar annað en allavega á topp 10 á EM sem er stórkostlegur árangur hjá hann Elísu og leit nú ekki út fyrir það svona í byrjun hlaup sem fór aðeins hægtasta brautin eða þannig að mikil hækkun í byrjun hann að hún svona fór rólega stað greinlega en gaf heldur betur í og var sko já ekki einu svona topp 25 þegar ég skoði þetta fyrst í morgun en vann sig þarna upp á topp 10 listan og bara frábær árangur kom í mark á 4 klukkutímum 51 mínútu og 43 sekundum í þessu 53,6 km hlaupi. Það er ekkert annað.
2: Þetta gæti ég aldrei.
3: Svo eru

0: Er óvæntur keppandi sem spilar upp á gullið?
1: Já, og jafnvel, tvær óvæntar, það eru allavega báðar í úrslitum í fyrsta sinn. Önnur kannski, já, minna óvænt, Mirra Andreeva, heitur hún frá Rússlandi og er, já, ung svona tenniskona sem hefur verið að skjótast upp á stjörnu himinni núna upp á síðkastið og er komin á þetta stærsta svið í úrslita leikinn. Hún mætir sér satt Maju Svalinsku frá Póllandi sem að er ekki, var ekki einu svona á top 100 á heimslistanum þegar þetta mót byrjaði, hún fór sko alla leið úr undan keppninni í úrslit það er bara einu sinni gerst áður að einhver nái alla þessa leið og já bara magnað ævintýri hjá henni og hérna hefur verið gaman að fylgjast með henni og verði það áfram í úrslita leiknum núna klukkan 1 á Eurosport.
0: Einmitt. Og yfir í formúli 1, kappaksturinn í Monaco hann fer fram helgina og Ferrari liðið sigurstanglegt en liðstjórinn lenti á spítalaði nótt.
1: Herri já, það leit allt ljúmandi vel út fyrir Ferrari í gær. Þeir voru í fyrsta og öðru sæti á báðum æfingunum, þarna þessi tveir ökuþórar Ferrari. En svo lenti liðstjórinn Fred Vasseur upp á spítalaði nótt, ekki vita hvað hrjáir hann. Hann var viðstaddur æfingarnar í gær en var ekki mættur á þess að æfingu í morgun og verður ekki í tímatökunni núna klukkan 2. Þannig að já, það blæs ekki byrjulega fyrir Ferrari utanvallar allavega.
0: Einmitt, og þið fylgist vandala með þessu á vísi og uppfærið eftir því sem þið komist nær fréttum. Svo varu stór tíðindi NBA-deildinni nótt, New York Knicks náðu 2-0 forystu í úrslita einvíginu gegn San Antonio Spurs.
1: Já, það er eiginlega ekki hægt að kveðja hérna íþrótt á pakkan á þess að tala þess um að Knicks séu komnir 2-0 yfir, það er allt það ætlar allt koll að keyra í New York. Þetta er fyrsta sinn á þessari öld sem að liði kemst í úrslita einvíð og er komni núna með 2-0 forustu nokku óvænt að vinna þessa fyrstu tvo leiki á útivelli. Það er nú bara gerst tvisvar áður að lið vinni á útivelli fyrstu tvo leikina í bæði skipti hafa orðið meistarar. Þannig að það er, já, mikil spenna í New York og var hörkuleikur í nótt. Spurs voru svona líklegri til sigur, en svo var það Viktor Wembanyama, hérna miðherjinn hjá þeim sem að kasta þessu frá sér undir lokin.
0: Einmitt. Það er bara þannig. Takk fyrir þetta, Ágúst Orri. Og þá förum við yfir í veðrið, sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar en skúrir víða land síðdegis. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Hæg breytileg átt á morgun en norðleg átt 3-8 undir kvöld. Rigning af og til á austanverðulandinu en stöku skúrir í öðrum landshlutum, einkum síðdegis. Hiti 10-15 stig. Veður horfir á höfuborgarsvæðinu, hæg suðaustlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir. Lægir hádegi og morgun en norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu annað kvöld og hiti 10-14 stig. Veður horfir á landinu næstu daga, breytileg átt fyrir hluta næstu viku, væta með köflum í flestum landshlutum og hiti oftast á bilinu 10-15 stig. Norðlægari vindur seinni hluta vikunar. Súld eða rigning norðan og austalands með svölu veðri en bjart með köflum sunnan heiða með hita að 17 stigum. En þetta bara hæsti fréttum okkar það sem af er degi. Mikil mistök eru í uppsiglingu verði frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð að veruleika að mati framkvæmdastjóra Barnaheilla. Tveir voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gærkvöld, rannsókn málsins á viðkvæmu stigi. Hjón á Eskifirði bjóða gestum og gangandi heim til sín á tónleika í bakgarðinum á morgun þegar sjómannadagurinn fer fram. Elísa Kristinsdóttir náði frábærum árangri á Evrópumótinu í utanvegahlaupum og endaði meðal 10 efstu keppenda. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. En þangað til, hafið það gott og verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
4: Hæ, hvar ertu?
5: Sko...
4: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
4: Finnur ekki bílinn?
5: Nei, sko, ég, nei, ég sem... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
4: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöfða 21.
13: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
14: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
16: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
18: 25% afsláttur af öllum vörum í Iceland krílunni. Heimurinn í fókus.
19: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
21: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
22: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
4: Þægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
7: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
8: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
9: Cosmo og auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrikur Hæmi kemur og velur rétt adressið. Komið og fagnið með okkur. Cosmo í 40 ár.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihafnarfirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
16: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
17: Opið hjá okkur laugardag, 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
18: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
19: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
20: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
21: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval. Heilsa og hamingja.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan og blómavals.
22: I want to break free.
23: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
24: Yeah, boy.
22: Okay.
23: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
24: So freeing.
25: Þetta er

0: fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Förum saman í fjöld.
4: Félagskapur. Fjöld. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Helgin blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra stjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
11: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
17: Ídú getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
18: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage R á flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skiptið? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
12: Spar á Barónsstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.

0: Gullbylgjan. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
1: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
4: Cosmo auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrikur Hæmi kemur og velur rétt adressið. Komið og fagnið með okkur. Cosmo í 40 ár.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verða með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðjunnar á Blómavals.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
3: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunartilboð. Elko.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko.
4: Hvernig væri Egils
3: Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Kali og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunar. Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
6: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa ákveðið að halda áfram meiri hlutasamstarfi sínu í Kópavogi. Þetta kom fram á blaðamannafundi klukkan tvö. Sjálfstæðisflokkurinn var stórsigur í nýafstöðunum sveitastjórnarkosningum og fekk sex fulltrúa kjörna. Flokkurinn hefði því getað myndað hreinan meiri hluta en ákvað að bjóða Framsóknarflokki til áframhaldandi samstarfs. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri, segir að henni hefði fundist mikilvægt að halda farsælu samstarfi áfram í ljósi þess að vel hafi gengið. Meiri hlutin sé með ríkjandi stuðning frá Kópavogsbúum.
8: Já, það má ég raun segja bara eftir að hafa rætt við mitt fólk að þá var einhugur hjá okkur að halda áfram samstarf með Framsóknarflokknum og engum orra. Þetta hefur verið mjög farsælt samstarf. Það hefur gengið vel hjá okkur, við hefum verið samyndin hópur og við erum bara með áþekkar áherslur og við teljum að það sé til hagsbóta fyrir Kópavog og Kópavogsbúa að við höldum áfram að vinna að góðum verku fyrir bæinn saman.
7: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs en lesa má nýjan meirihlutasáttmála á Vísi. Ásta Stefánsdóttir hefur verið endurráðin sveitarstjóri Bláskógabyggðar. Ásta hefur gengt stöðunni síðastliðin 8 ár en ný sveitarstjórn kom í vikunni saman á sínum fyrsta fundi. Meðal stærstu þéttbýliskjarna sveitafélagsins eru Laugavatn og Laugarás. Sveitafélagið er víðfemt og inniheldur nokkra mest heimsóttu náttúruperlur Íslands líkt og þjóðgarðinn við Þingvallavatn og Geysissvæðið. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að tilkynning barst bílveltu við Fagurhólsmýri í Öræfum uppur klukkan 10 í morgun. Björgunarsveitir voru fyrstar á vettvang en tveir voru í bílnum og voru sjúkraflutningabílar ræstir út frá Höfn og Kirkjubæjarklaustri. Ekki vitað líðan hinna slösuðu að svo stöddu. Elísa Kristjánsdóttir hafnaði í níunda sæti í kvennaflokki á Evrópumótinu í utanvegahlaupum í Kamniki, Slóveníu. Hlaupið 53,6 kílómetrar og liggur leiðin yfir fjöll og firnindi. Elísa kom í mark 4 klukkutímum, 51 mínútu og 43 sekundum eftir að hlaupið hófst sem verður að teljast ótrúlegur árangur. Nú, Bubbi Mortens, einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar á stórafmæli í dag. Hann 70 og hélt upp á tímamótin með stórtónleikum í Laugardalshöll í gær og mun gera það aftur í kvöld. Afmæliskveðjum rignir nú yfir Bubba á samfélagsmiðlum og hann titlaður sem kóngurinn í þeim ófáum. Jón Þór Blaðamaður okkar hefur tekið nokkrar kveðjur saman á Vísi og ég hvet til lesturs. En fleira ekki fréttum, þær verða næst sagðar hér á Bylgjunni klukkan 5.
9: Er þig tekið að sifja við stýrið? Hér eru nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustunda fresti. Hræstuðu við, fáðu þér eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónurhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
7: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
9: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum.

0: Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Helgin blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
12: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Pabbi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Skelltu grill og pönnuostinu frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.

0: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
2: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
3: Are you ready to roll?

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Klukkan 5, Elisabeth Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður Vinstri grænna segir niðurstöður sveitastundakostninga staðfesta að flokkurinn eigi erindi og sterkar rætur í samfélögum víða land. Þetta kom fram í ræðu hennar á flokksráðsfundi hreyfingarinnar sem framfór í dag. Þar var ákveðið að setja athygli og þunga á tvö meginmál, umhverfismál og vinnumarkaðsmál. Þá sagði Rósa að flokkurinn væri í pólitískri endurnýjun og að erindi flokksins hefði aldrei verið mikilvægra en nú. Nauðsynlegt væri að verjast hægri sveiflunni sem nú sé áberandi, en nánar má lesa ræðu formannsins á Vísi. Leigubílstjóri var á dögunum dæmdur í skilorðsbundi fangelsi fyrir að hafa með gáleysi valdið líkamsmeiðingum þegar hann ók bíl yfir gangbraut á rauðuljósi og á gangandi vegfaranda. Atvikið átti sér stað á Sæbraut 1. september morgun og var héraðsdómur Reykjanes með máli til meðferðar. Vegfarandinn sem var ferðamaður hér á landi hlaut brot í stóru lærhnútu og þurfti hún að dvelja á sjúkrahúsi í viku áður en við tók endurhæfing í heimalandinu. Leigubílstjórinn neitaði sök fyrir dómi, sagðist hafa verið vel útkvíldur og ekið rólega. En nánar má lesa málið á Vísi. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa ákveðið að halda áfram meirihlutasamstarfi sínu í Kópavogi. Þetta kom fram á blaðamannafundi klukkan 2. Sjálfstæðisflokkurinn vann stórsigur í nýafstöðunum sveitastjórnarkosningum og fekk 6 fulltrúa kjörna. Flokkurinn hefði því geta myndað hreinan meirihluta en ákvaða bjóða Framsóknarflokki til áframhaldandi samstarfs. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir að henni hafi fundist mikilvægt að halda farsælu samstarfi áfram í ljósi þess að vel hafi gengið. Meiri hlutin sé með ríkjandi stuðning frá Kópavogsbúum.
5: Já, það má ég raun segja bara eftir að hafa rætt við mitt fólk að þá var einhugur hjá okkur að halda áfram samstarf með Framsóknarflokknum og engum orra. Þetta hefur verið mjög farsælt samstarf. Það hefur gengið vel hjá okkur, við hefum verið samyndin hópur og við erum bara með áþekkar áherslur og við teljum að það sé til hagsbóta fyrir Kópavog og Kópavogsbúa að við höldum áfram að vinna góðum verkum fyrir bæinn saman.
4: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs en lesa má nýjan meirihlutasáttmála á Vísi. Marius Hoipi, sonur Mette Marit krónprinsessu Norex, hefur hvorki fengið að heimsækja móður sína né vera viðstattur mikilvæga læknisfundi er varða heilsufar hennar. Þetta gagnrýna verjandur hans en hann situr nú í gæsluvarðhaldi á meðan beðir þess að dómur verði kveðin upp í máli hans en hann er ákærður fyrir 4 nauðganir og ofbeldisbroti í nánu sambandi. Móðir hans veiktist alvarlega í vikunni og þjáist af lungna trefjun. Fangelsismála yfirlöld hafa nú stigið inn í og ætlað greiða fyrir því að Hoipi fái að heimsækja móður sína. En fleira þó ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Ertu farin að geispa? Er þið farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bílgjulestin og samgöngustofa.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
1: Bestu lög allra tíma.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutlað okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
3: Það? Það aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: I want to break free.
7: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
8: Yeah, break.
9: Okay.
7: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
8: So freeing.
10: Þetta.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ekki missa veginn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni er ævintýri.
6: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Risa Tax-Free dagar Ormsson nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
3: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Breaks over, pásan búin. Tíma.
7: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fisjösun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
3: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Nýtt frá Ali, okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Ali. Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage R og flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
7: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum ásamt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
6: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
7: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
8: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
9: Ertu farin að geispa? Þið farið að sifja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
6: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið.

0: dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þér miða á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
3: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðarbergi er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
7: Bestu

tíma. Þetta er

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
2: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið í fullum gangi.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Stoppum reglulega og hressum okkur við. Ekki sofna undir stýri. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég veit það ekki, vonandi
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgi.

0: skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfögin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: All the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
9: Eclipse Festival, stærsti once-in-a-lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu meða á eclipse.is.
10: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Spilandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
2: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
3: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
4: Kosmo auglýsir, 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní, 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Förum saman í fengu.
8: Félagskapurinn. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
12: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Turn her off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnum íslensku og ensku tali.
14: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
15: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: eina sanna þú.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
6: Þægindi í hverfinni þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hendur.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hendar. Enn
9: I want to break free.
10: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
11: Yeah,
12: okay.
10: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
13: It's a

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
5: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Bestu lög allra

0: grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði. Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 20 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
7: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
8: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Breaks over, pásan búin.
12: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringjum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveistlu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
7: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
10: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.

sem þú ert

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig með núna á harpa.is og tix.is.
4: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
2: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland kringlunni. Heimurinn í fókus.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
5: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.